su unekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu.

ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Srebren radio, hit radio.
1: Danas slušate radio Srebreni, 90,8 i 103 MHz.
2: 7 je sati, poštovani slušalci, ovo su talasi Srebrenog radija, 90,8 i 103 MHz. Vrijeme je za još jedno jutarnje druženje u okviru našeg jutarnjeg programa. Potpisujem ovog puta 8. po redu, stranicu 7. po redu mjeseca u godini i ovo jutro srdačne pozdrave šaljemo iz našeg studija uz nadu da vas naravno zatičemo u odličnom zdravlju, dobrog duha i vedrog raspoloženja. Za ovo dvoje potrudit ćemo se mi putem talasa Srebrenog radija, dakle vedro raspoloženje i dobar duh, a što se tiče zdravlja, čuvajte se ljudi moji i ovo jutro, dakle svega onoga što ne valja, da tako kažemo, i što bi vas odvelo na neku stramputicu. Vozačima, kao i obično i ovog trenutka, upućujemo one iskrene srdačne pozdrave uz želju da im putovanje protekne sigurno, bezbjedno, bez ikakvih problema i još jednom smanjite gaz i ne brže od života, cijenjeni vozači. Svima vama koji ima radni dan, počinje ustala se našeg radija, nadamo se da ćemo doprinijeti u ovim prvim jutarnjim satima toj pozitivnoj radnoj atmosferi i da će sve proteći u najboljem redu, a od srca svima, dakle, želimo i da ovaj dan donese puno radosti, ljubavi, sreće, na fake, što bi naš narod rekao, i najviše odličnoga zdravlja. Evo i pozdravne muzičke numere.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I za kraj današnjeg izdanja emisije Biznis Magazin, evo još par zanimljivosti. Bosna i Hercegovina ove jeseni bit će domaćin jednog od najznačajnijih poslovnih okupljanja u regionu, a na konferenciji za medije u Sarajevu predstavljeni su ovogodišnji projekti 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu i 100 Expo. Sarajevo International Business Fair, koji će od 20. i 21. oktobra okupiti veće kompanije, privredne komore, investitore te donosioce odluka iz regiona. Iz poslovnih novina iz Sarajeva, organizatora projekta najavili su da će ovogodišnje 39. izdanje biti najveće do sada, sa fokusom na povezivanje privrede, jačanje regionalne saradnje, susrete, investicije i promocije Bosne i Hercegovine kao poslovne destinacije. Poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji Biznis Magazin na talasima Srebrenog radija.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

kad je stariju parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

izbašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džam mir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

već si kraj mene blistava sva. Dosta je samo da sklopim oči, već si kraj mene blistava sva.

Ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore.